0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bilo prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidovi i onda ćemo krenuti i daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmjena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mjesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetoivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcija radova. U organizaciji samouprave Srba u Desi drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući otpočeo je juče, a trajaće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a o programu za našu emisiju predsjednik samouprave Kristofor Brcan rekao je sljedeće.
3: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli. Biće našto i grančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekujemo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu.
3: Ti odrasli, bit će našto i grančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekujemo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na obali Tise, rekla je sljedeće.
4: Biće tri odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva.

Danas su Vračevi, odnosno dan svetih besrebrenika i čudotvoraca Kuzmana i Damjana. U narednim trenucima slijedi naš podsjetnik na ovaj crkveni praznik. Ova dva brata svetitelja znali su veštinu lečenja i bili su lekari koji su lečili i ljude i stoku. Svoju veštinu nikada nikome nisu naplaćivali. Postoji jedna priča da je nekakva žena Pelagija, koju su braća izlečili, donila Damjanu 3 jajeta i Bogom ga zaklala da ih uzme ne kao nagradu, već kao dar iz dobre ruke. Ovaj to primi, na što se njegov brat Kuzman toliko rasrdio da je zapretio da ih neće zajedno kao braću sahraniti zato što je primio ta jaja. No, kaže se da se Damjan nije ogrešio jer je jaja primio pošto ga je žena zaklala Bogom da ih uzme. Posle nekog vremena umro je prvo Kuzman, a posle njega i Damjan, pa ih sahraniše jednog pored drugog kao braću. Po drugoj verziji, ova dva sveca bila su oklevetana kod cara, koji ih je pozvao i zapretio da će ih kazniti zato što raznim čarolijama leče ljude. No oni su cara izlečili od neke bolesti, pa i sam car postade hrišćanin, a braću pusti kući sa velikim počastima. Stari učitelj, koji je ovu dvojicu učio lekarskoj veštini, bio je zavidan, pa ih je na prevaru odveo u jednu planinu da beru lekovito bilje i tamo ih kamenjem ubio. Po trećoj verziji, ova braća nisu pomrla prirodnom smrću, već su živote izgubili u Rimu 284. godine posle Hrista u velikom progonu hrišćana. Spomenim se čini dva puta u godini, 14. jula i 14. novembra, verovatno stoga što je jedan brat umro 14. jula, a drugi 14. novembra. Na ikoni se Kuzman i Damjan predstavljaju u običnom tadašnjem modelu, držeći u rukama škrinjice, odnosno kovčežiće, iz kojih su bolestima besplatno davali razne lekove. Vračevi se praznuju zbog zdravlja, a za Vrače narod kaže vatru vare, pa vatru gase.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:35. Slušajte emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Maljevskog radija. Pod nazivom Paralelni životi prošlog četvrtka u galeriji Varnedjed u Budimpešti otvorena je izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Postavka koju je otvorila istoričar umjetnosti dr. Julija Baček može se pogledati do 24. jula. O još jednom nesvakidašnjem predstavljanju razmišljanja i stvaranja u okviru jedne decenije umjetnika Milana Đurića upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Ova izložba je zapravo isti materijal koji je ranije već u proljeće bio prikazan i koji će biti još prikazan tokom ove godine na raznim mestima, odnosno u raznim galerijama, na kraju i u novembru u Beogradu. Naziv izložbe ili naslov izložbe je Paralelni životi i to je zapravo jedan presek nekog mog rada u proteklih nekih 10 godina. Zapravo nisu radovi iz jednog ciklusa, nego iz više ciklusa, ali tematski su vezani u jednu celinu. Otvaranje izložbe je bilo stvarno lepo propraćeno i od strane domaćina iz kvarta. Organizator izložbe je samouprava prvog kvarta, srpska samouprava prvog kvarta, i zapravo na ovu izložbu čekamo već godinama. Ideja o tome da će se u prvom kvartu u nekoj formi prikazati ti radovi postoji već pa jedan duži niz godina. Sad smo konačno i došli do toga. Ono što je meni bilo drago, što je, da kažemo, i struka moja lepo ispratila tu izložbu, očigledno prate i rad te galerije, odnosno i samo otvaranje za mene bila jedna novina, jer iz nekog drugog svetla sam zapravo, čak iz dva svetla, mogao da vidim kako ljudi razmišljaju o mojoj izložbi, pošto se objavilo i dva teksta različita, jedan je bio u najavi, a jedan na otvaranju, od različitih tih historičara umetnosti, tako da sam ja veoma zadovoljan, jer kao što ranije sam već spominjao, vezano za našu likovnu koloniju, kako je to jedna mogućnost da mi kao umetnici koji radimo usamljeni, da po znacima navoda u našim ateljejima, dođemo do kontakata, do neke razmene iskustava, tako su izložbe jako važne za svakog umetnika. To su prilike kada se susrećemo sa publikom, sa potencijalnim kupcima, kolekcionarima, jer u principu, i to je isto tako bitno, o tome se malo manje govori tokom studija, ali naravno to je naša struka i svakom je želja da bude cenjen i prihvaćen kao umetnik, pa čak i da kažemo da bude i otkupljen od strane onih koji su zainteresovani.
3: Izložba će biti otvorena do kraja jula, međutim vi već imate pozive za Beograd i za još neka određena naselja u Srbiji, ali ubeđen sam da isto tako interesovanje vlada i u Mađarskoj.
2: Vlada interesovanje, ono što sam i malo pre pokušao da ukažem na to, ovo je stvarno bila prilika kada sam mogao da se susretnem sa ljudima koji su ozbiljno zainteresovani za ono što radim.
3: Nova dela na pomolu su? Ili tek sad razmišljate o novim temama možda i onda kad nadahnuće da, onda će da iskrsne?
2: Zapravo kroz rad se stiče ta inspiracija, nova inspiracija. Ljudi, čini mi se, malo greše kada misle da su ti momenti inspiracije neki luda, neka stanja u kojima nešto nastaje. Zapravo sam rad gura čoveka napred i daje nove ideje. Tako da svaki put kada se desi da jedan materijal gotov, ja već razmišljam o sljedećem materijalu. Već duže vreme planiram da se ponovo okrenem malo više grafici. Ova posljednja izložba, i to nisam spomenuo, ova izložba slika, i uglavnom su to, sva dela su zapravo akril na platnu, a sad bi voleo malo više da se pozabavim onim što sam i studirao, inače inače periodično radim grafike. Mislim da je došlo vrijeme da malo menjam format, jer to daje neku svežinu mom radu, da jednostavno menjam koncepciju, menjam ugao, menjam tehniku i to u stvari daje i sljedeće inspiracije. Jedna od interesantnih, inače, ovako dodatno mogućnosti da se nešto promeni jeste čak i neki konkurs, odnosno to su konkursi koji imaju neke zadate teme, tako svake godine izlažem na, sad već unazad 3 godine, na izložbi malog formata slika i tu onda čovjek mora da se ubaci u jedan sasvim drugi kalup, tako želim i sad da sam sebe zapravo kroz jedan novi projekat nateram da razmišljam malo drugačije, da uđem u neki drugi kalup.

0: 15 časova i 15 i po minuta, dragi slušaoci, u našim prethodnim informativnim emisijama u više navrata smo govorili o radu i rezultatima Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole, koja ustanova uskoro treba da se proširi. Naime, kako je poznato, uveliko se radi na otvaranju gimnazijskih odeljenja unutar institucije. Pored toga, svakako je važno spomenuti da se na kraju vaspitne 2025-26. godine od škole oprostila prva generacija osmaka. Ustanovu već više od godinu i po dana u svojstvu vršioca dužnosti direktora vodi Natalija Dukić-Stantić, sa kojom smo razgovarali o minuloj vaspitnoj godini.
1: Pogotovo za rukovodioce institucija, ovaj prvi deo jula meseca još ipak donosi neke obaveze. Kako biste se prisjetili na prošlu godinu? Vi ste ovu minulu vaspitnu godinu u stvari proveli kao vršilac dužnosti Segedinskog zabavišta i osnovnog škole. Koliko je bilo izazovno?
2: Bilo je jako uzbudljivo, znači rešavanja situacije i problema na svim nivoima. Kao što se zna, od septembra kreće gimnazija, znači maksimalno smo se, pored aktuelnih situacija i stvari koje je trebalo rešavati u ovoj školskoj godini u vrtiću i u školi, puno toga smo odradili i radili na tome da krene i gimnazija, znači sve te pripreme, sakupljanje osnivačkog dokumenta, odnosno dobijanje dozvole za pokretanje gimnazije, kolegijama koji će primati decu koja će ići u gimnaziju. Dakle, toliko je bilo slojevito i složeno da ne pričamo o tome da nam je ove godine prvi osmi razred izišao iz škole. To ne smem da zaboravim, naravno. Puno se i na tome radilo da to bude i obeleženo na dostojan način, jer jako je važan trenutak. Prvi put imamo osmake koji izlaze iz naše škole i naravno jako smo srećni što smo došli do ovoga.
1: Da li je upotpunjavanje tih odeljenja do osmog razreda tako iziskivalo i povećanje broja pedagoga?
2: U suštini uspeli smo rešiti, znači pedagozi koji rade kod nas imaju stručne spreme koje odgovara i za kasnije rad u gimnaziji, tako da rešilo se u mestu.
1: Međutim, iz vaspitno-obrazovnog aspekta, šta su bili veliki izazovi ove godine?
2: Jednostavno pristupiti radu u gimnaziji. Stalno smo u nekim novinama, znači kada je ono pre 8 godina prvi put krenula škola, onda je to bilo prvi put. Pa sada, prvi put imamo osmi razred. Sada prvi put imamo gimnaziju koju pokrećemo. Znači, stalno smo u nekim situacijama koje treba rešiti, da bi sve normalno funkcionisalo. To hoću da kažem da uspevamo rešiti, ali veliki napor i zalaganje izaziva da se sve to, može ostvariti.
1: Govorili smo o osnovnoj školi i u budućoj gimnaziji, međutim, sve počinje u vrtiću. Što je vaša oblast, tako reći? Šta reći o prošlogodišnjem sastavu dece?
2: Uvek ističem i ponovo bih da istaknem moto, znači, koji mene, a i ostale pedagoge bi trebalo da vodi, da se na to nadograđuju, kao što ste i sami rekli, vrtić je osnova i sve što sam naučio, naučio sam još u vrtiću. Već su te sposobnosti i ono što veštine koje dete zna, uglavnom su temelji udareni u vrtiću i to bi trebalo iskoristiti u daljem nadograđivanju i, da tako kažem, usavršavanju deteta, i to ne sme da se zaboravi. U vrtiću se rad odvijao nekako uobičajeno za nas, normalno, mada je bilo fluktuacije dece više nego prethodnih godina, nekako selili su se roditelji, neki u Peštu, neki u neki drugi grad. Bilo je dece koje su se prepisale u drugi vrtić, neki su rekli da im je bliže i da bolje mogu da reše, neko zbog baka i deka koji mogu dete da preuzmu. Uglavnom, više je bilo nekako, da tako kažem, mrdanja dece ove godine nego inače, ali nekako pratimo taj broj koji je uobičajen za vrtić.
1: Znači, negde oko 30 dece je u vrtiću i verovatno će i ostati toliko.
2: Zatvaramo godinu, to je 36 dece ima sada u vrtiću, da.
1: Koliko njih se upisalo u prvi razred?
2: Njih 6. Ali imamo naznake da će doći od septembra još, vidjet ćemo, to je konkretno, znamo kad se konkretno upišu, ali imamo naznaka da će doći njih još 2, to ćemo vidjeti.
1: Znamo da je institucija samostalna, znači ne deluje u okvirima Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Iz finansijskog aspekta, da li je to povoljno ili otežava funkcionisanje institucije?
2: Znamo je li da nam je financijer svima isti, potpomažu nas kao i do sada. Naravno, imamo manje dece, pa je to malo je li problem izazivalo. Međutim, mislimo da će sada pokretanjem gimnazije, da će se stvari nekako namestiti, da tako kažem, i da će i sa tog aspekta biti problem rešen, jer interesovanje je to bilo veliko. Znali smo da će biti dece, jer su se čuvši da će gimnazije da krene. Roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali. Međutim, je li opet, da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, i sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
1: Konkretno, ako biste trebali da sumirate u dve rečenice, kako biste ocenili minulu vaspitnu godinu u Segedinu?
2: Meni je nekako, čini mi se, ova godina bila najteža. Ovako kao vršilac dužnosti, jeli, već godinu i po dana tu ulogu sam preuzela. Probala sam maksimalan doprinos i udeo da dam u tome. Da li je bilo uspešno? Nadam se da jeste. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Tako je, konkurs je raspisan za direktora. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Kažem, zbog svega ovoga što sam napomenula, iz svih tih zadataka koji su bili pred nama, jako je bilo i naporno i uzbudljivo i konstantno. Evo do sada ne znam ni kako ćemo otići na godišnji odmor, jer svakih 10 minuta se nešto novo dešava i treba rešavati situacije koje nastaju.

da ne spominjem broj i Bogu koje damu na 18 mrta vlada Boža pu. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pu.

može zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Dragi slušaoci, protiču i posljednji trenuci našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova na ovim talasnim dužinama sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 16. jula 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štracer, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče vremenskih prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Vreme je promenljivo, naime dok u jednom delu zemlje lepo je i sunčano, dotle u drugom delu države je oblačno, što više nisu isključeni ni kratkotrajni pljuskovi kiše. Prema prognozama meteorologa, krajem nedelje očekuje nas lepo sunčano vreme, ostaje da se vidi hoće li te prognoze se i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo ugostiti Aleksandra Djedovca, direktora Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, koji je krajem prošle nedelje boravio u Baji, Pećuju i manastiru Grabovcu.
1: Ne smatram se gostom, smatram se pre svega prijateljem srpskog naroda u regionu, kao što vodim taj fond, što kaže saradnju sa Srbima u regionu. Prvi put sam u manastiru Grabovcu, znam kakav je istorijat, znači iz Dragovića da su došli monasi ovdje, zatekli to što su zatekli, evo manastir živi. Juče smo bili u Baji, naravno obišli smo Srpsku pravoslavnu crkvu i dogovorili smo se o jednoj donaciji.
0: Odvešćemo vas i u kamp za farbanje nameštaja u Desi.
2: Manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija, već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u 5., 6., 7. razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove. U lepom su dobrom ambijentu, ceo dan radimo i kao što sam već pomenuo, stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
0: U Segedinu je u toku balkanski folklorni tabor u okviru kojeg je prekjuče upriličeni Srpski dan, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo vas informisati o predstojećem 33. festivalu evropskog filma u Subotici i Paliću. Članovi kudrometičkog društva Opanke iz Pomaza prošle subote družili su se u Baji sa svojim prijateljima, članovima kudrometičkog društva Veseli Santovčani, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu i izvođenju Džeja Ramadanovskog.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali financijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmjena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetoivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održava se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsveti Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao sve Savska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti, i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaćiji za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. U organizaciji samouprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je u ponedeljak, a trajaće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a u programu za našu emisiju predsjednik samouprave Kristifor Brcan rekao je sljedeće.
4: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo

0: Iz manastira Grabovca, dragi naši, pravac Deska, gde se u organizaciji mesne srpske samouprave u zavičajnoj kući održava kamp za farbanje nameštaja. Glavni organizator tabora je naš sagovornik Kristofor Brcan, predsjednik biranog tela Srba u pomenutom naselju, koga smo zatekli u radionici u društvu dece. Nalazimo se u kampu za farbanje nameštaja. Šta upravo radite?
1: Evo, spremamo za sutra, to je u stvari za kačenje privezaka, ključeva u stanu. To je jedna ovako, eto, osnovna forma koja će biti farbano i svi mogu da nas kući da koriste. Pravimo male šamnice za zabavište i školu koja će se isto, a prekjuče smo napravili sanduk za školu za pribor, sportski pribor, i to je jedan lep farbeni sanduk koji se eto sad momentano farba i treba neku policiju za zabavište, tako da i korisne stvari radimo, ne samo radi doživljaja i radi tehnike, nego su to sve naravno i korisne stvari.
0: Koliko su deca aktivna, jer zato vidim da ima ih dosta i siguran sam da je i za njih mnogo što šta novina.
1: Naravno ima više uzrasta, manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove, tako da imamo tu čak i gosta, dečko Uroš, on je 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom sam dobrom ambijentu, ceo dan radimo i kao što sam već pomenuo, stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
0: Imate naravno i propratne programe, primjera radi, boravili ste sa polaznicima u Makovi u jednom muzeju.
1: Da, pošto je tema farbanje nameštaja, zato su obišli u muzeju sobu iz ove regije koja je postavljena kao najbolji primjer sad u okolini, i to su obišli kako to izgleda u stvarnosti oko nameštaja i dobili su čak i neku radionicu, neke osnovne stvari, tako da pa u svakom kampu sreda je uvijek program, to jest izlet, zavisno kakav je kamp, onda probamo i trudimo se na tu temu naći neki izlet ili neku posetu koja se vezuje stručno za dati kamp.
0: Ovaj tabor može deci da predstavlja neki impuls, možda će se neko opredeliti za stolarski zanat ili možda neki drugi?
1: Naravno nije isključeno, ali jedno je sigurno i što je već i mereno. Naša deca koje pohađaju i prođu četiri razreda i preko tih četiri razreda sve one stare zanate koje u radionicama i u školskom rasporedu dobijaju u toku godine ili u toku četiri godine, to se sad već vidjeli mereno može popratiti. Ako je raspisan neki likovni projekat ili konkurs u mestu, onda poberemo sve glavnije nagrade, a bili smo u Škanzenu, u St. Andreji sa decom i jasno se vidi da oni kada se približe bilo kojoj tehnici ili probaju, u momentu se uklope i rade. Znači, ta motorika i te osnove svakodnevnog života, oni 104-5 zanata, što je jedna paurska porodica znala, ako drugo ne, baram da se upoznaju i da steknu one najosnovnije stvari, da im ne bude ništa nepoznato, i verovatno i procena svih tih i zanata i okolnosti i svega doživljavaju drugačije.
0: Uroš Benefi također učestvuje u radu kampa za farbanje nameštaja. Da li si se iznenadio kada si čuo da postoji ovakav kamp ovde u Desi?
2: Naravno da sam se iznenadio i veoma sam bio iznatičen, zato što nema puno ovakvih kampova kao ovde u Desi. I veoma je lepo što imam jednu priliku ovakvu da dođem i da vidim kako da razbarim i sve druge stvari.
0: I šta si naučio do sada?
2: Do sada sam naučio tehnike razbaranja, onda smo otišli na primjer u muzej, tamo smo vidjeli više radova i kako su ucrtali na primjer na ovim stolicama i na sve svašta, ali iskreno valjda ćemo i sve više da naučimo ovdje.
0: Jesi farbao nameštaj? Čuo sam da ovdje postoji jedan sanduk ili orman koji je farban, jesi učestvovao u tom farbanju?
2: Nažalost nisam, u tome su mali učestvovali, zato što smo mi radili tamo unutra sa većima, ali mislim da su baš dobro uradili, baš ste dobro farbali.
0: Stekao si prve utiske, bar kada govorimo o rezbarenju, o stolarskim poslovima, da li ti se dopadaju ovi zanati ili da li si se malo poigrao sa mišlju da kad tad možda se i ozbiljnije pozabaviš ovim poslovima, zanatima?
2: Pa iskreno, prvi put kada sam kao malo više hteo da saznam ovome je bio pre ono godinu dana i sad hoću sve i sve više da naučim ovome, zato što hoću i malo ozbiljnije da u budućnosti da radim u vezi rezbaranja i stolarstvom, zato što je baš interesantno.
0: Kada imate malo slobodnog, šta radite onda?
2: Slobodnog, mislim, kada nemamo, kako se zove, kao rad, onda uzmemo kao, ne znam, parče drveta i onda napravimo nešto novo, ili ne znam, odemo negde drugde, da na primjer crtamo ili da napravimo, ovu jednu rukavicu, ali iskreno sve i svašta može ovdje.
0: Sljedeće godine, ako bude ovo kampa, dolaziš?
2: Vjerovatno hoću.

0: Iz deske, poštovani slušaoci, odlazimo u Segedin, gdje je u organizaciji Mesnog doma narodnosti u toku tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. Već prvog dana u utorak blizu 70 polaznika pomoću instrukcija Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca Kulturno-umetničkog društva Banat iz deske, usvajao je obrasce igara banatskog i bačkog podneblja, odnosno iz raznih drugih etnokoreoloških oblasti Srbije. Ove godine organizatori su, proširujući programsku ponudu kampa, uvrstili predavanja sa različitom tematikom. Tako je u rano popodnevnim satima Srpskog dana sa istorijatom tradicionalnog narodnog instrumenta i tehnikom sviranja na tamburi polaznike upoznao Branislav Rakić, rukovodilac tamburaškog orkestra Brile iz Beočina, sagovornik kolege Milenka Radića.
1: Prvi put si u ovom kampu i imao se priliku da govoriš o tradicionalnom sviranju tradicionalnog instrumenta. Neki bi rekli da je ovo srpski instrument, neki da je hrvatski, Mađari bi ga svojatali također, pošto su i na ovom području svirali i sviraju tambur. Kako si se pripremao za ovo izlaganje?
2: Ovo izlaganje sam se pripremao uglavnom iz knjige Vojvođanska tambura gospodina Save Vukosavljeva, ali iz ličnog iskustva i iz druge literature koju sam uspeo da prikupim.
1: Prikazao si i govorio o istorijatu same tambure i funkciji, da tako kažemo, u društvenom životu i muzičkom životu ovog podneblja.
2: Malo pre ste pomenuli da je ova tambura kao i naša, mislim srpska i mađarska, ona se mnogo razvila i svira se i van, znači, granica i Mađarske i Srbije, eto, imaju u Sloveniji, u Hrvatskoj da ne pričam. I zadnjih 200 godina praktično može se reći da je ovo naš pravi nacionalni instrument, baš ta tambura, oko koje se sad okupljuju, ja se nadam, sve više i više ljudi, da će ta tambura i da zaživi i da će trajati dugo.
1: Govoriš o tome da će zaživeti, znači da ne živi u dovoljnoj meri.
2: Trebala bi još mnogo više da se svira. Nekad su osnovna društva bila kulturno-umetnička društva, gde se stvarao i kadar, gde se sviralo, gde se vežbalo. Međutim, danas je to sve manje i manje. Zato kažem da se nadam da će da zaživi još u većem broju.
1: I ovo izlaganje je verovatno osvetlilo mnogo toga slušaocima. Kakve su bile reakcije po licima? Da li si zaključio nešto?
2: Pa nije izuzetno drago što sam bio ovde. To je bilo jedno jako lepo iskustvo. Ja se nadam da je to ljudima bilo interesantno. Po licima bih rekao da jeste. Bilo je i pitanja nakon predavanja. Pružena se prilika da i čuju kako tambura zvuči. Objasnili smo i istorijat i kakve sve tambure postoje. Čak su imali priliku i da uzmu tu tamburu ruke, da vide da to nije nešto strašno, tako da mislim da je predavanje bilo uspešno.
1: Evo, upravo je bio i jedan možda muzičar koji je tražio savjet kako se trzalica drži, kako se radi sa njom.
2: To je osnovna stvar. To se radi kod nas u školi tambure, boga mi, mjesec dana, možda i više, jer mi gledamo da te početnike, učenike osposobimo da sami čitaju note, da sami znaju da to odsviraju i kako treba odsvirati, znači tehniku sviranja, a to bez držane trzalice ne može da se radi. Tako da tu treba puno strpljenja, puno vežbe i da se sluša, naravno, i da se ponavlja stalno.
1: Ne znam da li u Srbiji ima ovakvih prilika, ovakvih kampova gde se govori o tamburi.
2: Iskreno nema, ja ne znam. To su uglavnom neke muzičke svečanosti na kojima orkestri pripremljeni dođu, odsviraju svoj program i odu. Voleo bih da ima više. Nekad je bilo tih seminara, to je uglavnom organizovala Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. Tu su dolazili isteknuti predavači, Savo Kosavljev, Julije Njikoš, Zoran Mulić. Tu su bili stvarno tamburaši iz cele Jugoslavije ondašnje. A sada ja ne znam za takav neki kamp gde bi se malo pričalo tamburi.
1: Eto, ovo je dobar primer možda da se i razmišlja o tome da se i u Srbiji ili Vojvodini organizuju takvi kampovi.
2: Ovo je odličan primer. Čak mi je i drago da sam poznan, da sam imao priliku da pričam o tamburi. I žao mi je samo što nismo mogli dovesti jedan ogledni orkestar koji bi, eto, na najbolji način pokazao to sve, ali bit će prilike.
1: Bilo je reči na kraju i sa šefom kampa da eventualno neka početna saradnja nastane.
2: mi smo svakako za saradnju. Kad je god reč o tamburi, mi smo na raspolaganju, jer to je prilika da promovišemo tamburu, da ljudi vide da to nije ništa strašno, da to se može relativno lako naučiti i da nas bude što više.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da jedini od učesnika samita Jugoistočna Evropa Ukrajina nije potpisao deklaraciju koja je usvojena juče u Kijevu na petom po redu samitu. Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći. Tekst te deklaracije proslijedit će vam verovatno i bit će vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam, kazao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da li je potpisao deklaraciju koja je usvojena. Na pitanje u vezi stava Srbije prema sankcijama Rusije, Vučić je kazao da je svima poznat stav Srbije. Svi znaju za nas stav, ja znam za sve njihove stavove, rekao je Vučić. On je dodao da su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski korektni i znaju politiku Srbije, ali ima i onih koji svoje govore započinju sa tim da su 100% usklađeni sa politikom Evropske unije za razliku od nekih. Kogod da se drugi javi, prva rečenica im je valjda da bi pokazali Srbiji, kažu mi smo se 100% uskladili, neće baš da kažu protiv nas, nego ajde da uperimo prst u ove, svi znamo koji nisu. A mi smo svi 100%, pa to ponove po jedno 10 puta, ali na to smo već naučili ništa novo, dodao je Vučić. On je rekao da je iznao 5 važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je naveo princip poštovanja povelje Ujedinjenih nacija i rezoluciju Ujedinjenih nacija, odnosno podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Prema njegovim rečima, druga važna stvar tiče se humanitarne pomoći. Kada govorimo o tome, radi se o finansijskoj, medicinskoj, našoj podršci u energetskom sektoru. Nisam baš zadovoljan svim što smo do sada isporučili, jer postoji jedna stvar koju smo obećali, a nismo je do sada ispunili i to ćemo uskoro ispraviti, kazao je predsjednik Srbije. Ono što je rešeno, kako je rekao Vučić, jeste rekonstrukcija jednog ukrajinskog grada. Do sada nismo dobro napredovali i daćemo sve od sebe da se mnogo više posvetimo i da postignemo najbolje rezultate za ukrajinski narod u tom gradu, naveo je Vučić. Kao 4. tačku koja je za Srbiju bitna, Vučić je naveo podršku Ukrajini ka Evropskoj uniji. Vučić je istakao da će Srbija uvek biti velika podrška Ukrajini i svima ostalima. U Beogradu je juče održana međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Srbija, Izrael i Sjedinjene Američke Države zajedno sa partnerima iz Centralne i Istočne Evrope nastavit će snažnu saradnju i izgradnju strateškog partnerstva, poručeno je na zatvaranju konferencije koja je održana u Narodnoj skupštini Srbije. Predsjednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković, iznoseći zaključke konferencije Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, ocenio je da takav format saradnje donosi konkretne korake i stabilnost u bezbednostnom, ekonomskom i tehnološkom smislu i izrazio zadovoljstvo uspehom konferencije i odjekom koji je imala u domaćoj javnosti. Ključna poruka je da će Republika Srbija, Izrael, Sjedinjene Američke Države, ali i naši prijatelji i prijateljske zemlje iz Centralne i Istočne Evrope da nastave svoju saradnju, da nastave da grade svoje strateško partnerstvo. Mogli smo da vidimo koliko je značajno i koje su najznačajnije oblasti u kojima ćemo delovati u narednom periodu, poručuje Marinković. On je dodao da jedino kroz razmenu znanja, razvoj nauke i novih tehnologija, kao i jačanje geopolitičkih savezništava, možemo adekvatno odgovoriti na savremene izazove i očuvati zajedničku civilizaciju i kulturu. Tokom konferencije učesnici su razgovarali o aktuelnim geopolitičkim izazovima, očuvanju istorijskog sećanja, međunarodnoj bezbednosti i diplomatiji, kao i o inovacijama i iskustvima Izraela u razvoju start-up ekosistema. Počinje 4. faza izgradnje muzeja Ćirilice u Rači, nadomak istoimenog srednjovekovnog manastira i prepisivačke škole. Ovim povodom ministar kulture Srbije Nikola Selaković i predsjednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić potpisali su ugovor vredan 25 miliona dinara. Novac je obezbeđen kroz konkurs Ministarstva kulture Gradovi u fokusu 2026. Uslijedit će građevinski radovi na domu Ćirilice, starom objektu.

Ovo je ministar Selaković u Rači. Stara seoska škola koja godinama nije bila u funkciji obnovljena je i pretvorena u muzej Ćirilice, najmlađu nacionalnu ustanovu kulture u Srbiji. Ćirilica kao nematerijalno srpsko kulturno nasljeđe, rečeno je, neće biti stavljena u muzej. Naprotiv, sa ovog mesta je promovišemo, širimo svest o neophodnosti upotrebe našeg matičnog nacionalnog pisma, popularišemo ga što je moguće više. Istovremeno želimo da oživimo ovaj prelijepi deo Srbije u okolini rečice Rače i istorijski značajnog manastira Rače, dodao je Selaković. Muzej Ćirilice u prva 4 mjeseca rada imao je oko 5000 posetilaca, iako još nije imao zaposlene, već su u njemu radili volonteri, poklonici i ljubitelji srpske kulture. Najavljena je i prva velika izložba u Muzeju Ćirilice, koja će tematski obraditi zabranjivanje upotrebe ćiriličnog pisma kroz istoriju. Muzej Ćirilice nije ustanova koja treba samo da čuva eksponate i nasljeđe, tu je ustanova savremenog stvaralaštva čiji je zadatak da populariše ćirilicu i širi svest o njenoj zaštiti kao matičnog pisma srpskog jezika i srpskog naroda, zaključio je ministar Selaković. Fudbaleri Vojvodine večeras u 20:15 na terenu Grupomo Arene u Budimpešti igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa pobednikom mađarskog kupa Ferencvarošem. Da podsjetimo, FTC je pre nedelju dana u Novom Sadu slavio rezultatom 2:1. Vošin trener Miroslav Tanjga izjavio je da veruje u mogućnost da Vojvodina Frodiju uzvrati načinom kako su oni odigrali u Novom Sadu. Borit ćemo se do kraja i ja verujem da naš tim ima dovoljno snage da pobjedi u dvomeću. Imamo snage za agresivan nastup, a što se samopouzdanja tiče, stekli smo ga analizirajući naše greške na početku i na kraju utakmice na našem terenu. Mi nismo bili u podređenom položaju, ali su nas skupo koštale greške na početku i na kraju. Siguran sam da tako nešto nećemo dozvoliti u revanšu, rekao je Tanjga. Čuli ste blok informacija.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Tu je sa mnom Elvis Rena koji je pohađao hrvatsku školu Miroslav Krleža u Pečuhu, živi tu u Harkanju i danas je nastupao tu s Kudom Podravska zvona iz Harkanja. Zašto si se priključio Kudu?
1: Pozdravljam sve unaprijed, znači priključio sam se zato što je jako dobra atmosfera i pozitivno je društvo. Već jedno vrijeme tu dolazimo, plešemo, tako da smo jako motivisani, jako zadovoljni, uvijek učimo nešto novo i nosimo te tradicije i škole i dalje.
0: Znači uživaš s njima plesati?
1: Tako je, uživamo plesati i dobro se osjećamo naravno svaki put.
0: Na svakoj probi si tamo?
1: Skoro svakoj sam tamo, koliko mogu idem na probe, znači kad god idem atmosfera nam je dobra, veselo je društvo i jako dobro plešemo, učimo i tako da razvijamo se. Pošto smo dosta nova grupa, tako da jako dobro napredujemo.